0: Istana, sungguh-sungguh. Anggap mana di bangun aku untuk perlu warga jurnama to buksir ini.
1: Wah, mana ada tisu tu?
2: Sorita, tiada orang kau ke khas khusus orang desa. Kiapa bana ta?
1: Kiapa ini miss?
2: Mili suni sakai. Yerah buksa buksi bannya mudah ina. Yo ta samajik abisus matra ho. Bujur, kasilai buksi ko aruplanu, kupnu, pitnu, pira dino wa, gali biciti garnu mudah ina. Tisu kare samajik apunad ho. Buksi ko aruplanu, kupit garnu, tatha pira dino le 10 tahun kait, rob 50,000 dekhi 1,00,000 rupiah sama jariwana huncha. Buksi arup lagaira, kupit, angga bangga garnu lai, 10 tahun kait sengai, jan marne udjuk antargat, thap sajai pani huncha. Yo kura, tini harule akna abibaba kharulai pani bannu hai.
1: Huncha mili.
3: बोक्सी अन्धविश्वास हो बोक्सी विरुद्ध चेतना अभिवृद्धि गरौ समाजलाई सभ्य बनाऊ
4: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड
5: सूचना
6: टुट देखी
7: यदि तपाईंको दशामा समस्या पोटाला घुमेको क्लबफुट समस्या छ भने उपचारको लागि अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनर्स्थापना केन्द्र एसआरडीसी काभ्रे पनिपा नगरपालिका 11 र प्रादेशिक कार्यालय इटहरी उपमहानगरपालिका ओडा नम्बर 16 सुनसरीमा तुरन्तै सम्पर्क